je l'osa, boko mewe kolobita. Mungu woito die, talo ya kwa mangosi. Mungu woito die, talo ya kwa mangosi. Ape makudi shika.